Ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve to je, kada neko voli kao ja.

0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo, ljubavi.

0: A vam je, bez obzira na to što imate uredno kupljenu avijensku kartu. Dakle, pravilo 6 mjeseci, odnosno zahtjev pojedinih država da pasoš putnika ostane važeći određeni period nakon planiranog putovanja, može vas tog istog putovanja i lišiti. Najvažnije je znati da ne postoji jedno univerzalno pravilo koje važi za svaku državu i zato se morate o svemu detaljno raspitati. Posebno provjerite pravila ako putujete u Evropu, recimo za putovanje kroz zemlje Schengen zone, američkim putnicima pasoš generalno mora da bude važeći najmanje 3 mjeseca nakon planiranog izlaska iz Schengen prostora. Nadamo se da je sve jasno, vi ostanite uz Plus Radio i sve, dva put proverite kako kažu naši, dva put meri jednom seci, ostanite uz Plus Radio.
1: Plus Radio.
2: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze